0: Oslo! Tusen takk! Velkommen til party på Rockefeller! Har dere det bra der ute?
1: Radio B?
2: Radio B.
1: Radio B.
3: Ça va les Stéphanois?
0: Ça a l'air, hein?
3: On va commencer par un petit peu de rock'n'roll.